0: Sekarang kita ikuti bacaan surah Al-An'am ayat 95 hingga 101 yang akan disampaikan oleh Encik Jubni bin Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah faliqul habbi wan nawa يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي